0: 何を考えているの？
1: ヤマト民族が地滅に向かっているという気がすんだ。
0: そんなことは聞きたくない。
1: 言ってたことはいつか検証され、もし中国人が組織されれば軍国主義の終末期になるなら、私がやりたいのは早く戦争を終わらせたいのだ。

0: 中間かか。
1: うん。この女妖綺麗だな。来てるか。
0: 起きました。この女妖は香川が見に来ることを知ってとても光栄と思って今シェルカカを待っています。
1: よし、
0: どうぞ。
2: シェルカカがいらっしゃいました。

0: 代表团当天抵达伊朗首都德黑兰，就霍尔木兹海峡管理问题举行会谈。报道称，此访旨在建立霍尔木兹海峡海上交通管理的适当机制。另据伊朗媒体报道，伊朗外长阿拉格奇24号晚间与阿曼外交大臣巴格尔通电话，讨论近期地区局势、霍尔木兹海峡和波斯湾商业航运安全等问题。国际市场服务机构克普勒公司24号在社交媒体发布消息说，中东两大关键海上通道23号船舶通航情况出现分化，霍尔木兹海峡通航量明显下降，而连接红海和亚丁湾的曼德海峡通航量则有所回升。
1: 克普勒公司的数据显示，霍尔木兹海峡23号共有6艘船舶完成通行，较前一日下降60%。除一艘船舶外，其余均经由伊朗划设的航道通行。与此同时，曼德海峡当天共有49艘船舶完成通航，高于近日水平。克普勒公司表示，此前在亚丁湾和红海因安全风险掉头返航的部分船舶已恢复航行并完成通行，但仍有部分船舶在掉头后继续停留观望。目前，国际航运企业仍在持续评估地区安全形势，整体通航活动呈现谨慎但选择性恢复的特点。24号，一名海员向媒体提供的船舶无线电公共频道录音显示，一艘名为迪沙号的商船发出紧急求救信号，称在霍尔木兹海峡附近遭不明投射物袭击，机舱浓烟滚滚，急需立即救援。录音显示，这艘商船遭袭时位置位于霍尔木兹海峡附近，船上共有30名船员。
0: 也门胡塞武装控制的红海港口城市赫泰达24号晚传出多次爆炸声。据也门胡塞武装控制的媒体报道，沙特当地时间24号晚对也门赫泰达省发动多轮空袭。报道称，空袭目标包括赫泰达港、赫泰达市电信机构所属设施以及红海上的卡马兰岛。当地时间24号，以色列总理办公室发表声明称，应美国总统特朗普的邀请，以色列总理内塔尼亚胡定于27号启程前往华盛顿进行访问。他将于28号在白宫与特朗普会晤。这次会晤也将是特朗普与内塔尼亚胡自2月28号美以伊冲突爆发以来首次举行面对面会谈。据以色列媒体近日报道，由于美国可能计划升级对伊朗的军事打击，以色列正在为可能与伊朗发生直接冲突做准备。我们再把目光转向日本，今年以来，高市政府不断妄图突破无核三原则。近日，日本防卫大臣小泉进次郎公开提出，日本应毫无禁忌地讨论与核武器相关的政策。24号，日本民众在东京都中野区举行集会，反对政府涉核言行。集会参加者认为，日本政府应坚守无核三原则，坚持和平道路。
2: あれはもうとんでもないことですね。あの国是っていうふうに言われていて、日本は核兵器は持たないし、作らないし、持ち込ませないよっていうその三原則があの国是だということで、まあそれで国民の安心をあの持とうとしてるわけですよね。その持ち込ませずっていうところを取り払ってしまったら。平気で持ち込むことになる。持ち込むということはもう日本が核兵器を持つということですから、これはあの戦争で広島長崎のあの悲惨な現状を経験したそういう国のあの国民としてはとっても許せるものではないというふうに考えています。
3: やっぱり今まで日本が絶対その非核三原則を守ってきたのをひっくり返そうとしてるわけでしょ。そこはね、絶対許されないことだし、憲法違反だし、ダメです。
4: それに対して高市、まあ高市だけじゃないですけど、高市政権がそれをなくして話なんで、日本が戦争にまあしていく国になってしまう、そういう恐れがあるというふうに思います。はい、
5: っていうか、だからなんかちょっと危険、もうなんかね、また本当新しい戦前になったら嫌だなってすごく思ってます。
0: 记者从中国海警局获悉，中国海警局新闻发言人江略表示，7月24号，菲律宾组织7艘公务船、3艘海警舰 一艘运鱼船，并唆使大量渔船为